0: زائرین کل صبح قربانی اور شیطان کو پتھر مارنے کے لیے پرتیکاتمک رسم کے لیے منا لوٹیں گے۔ اس سال کے حج میں 175,000 سے بھی زیادہ بھارتی زائرین حصہ لے رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے بیچ تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ امریکی سینا نے دکشنی ایران میں نئے ہوائی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کو واشنگٹن نے اپنے سینکوں کی سرکشا کے لیے آتم رکشا میں کی گئی کارروائی بتایا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج کوالیفائر ون میں موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کا سامنا گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ مقابلہ دھرم شالہ میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ وجیتا ٹیم فائنل میں پہنچے گی، جبکہ ہارنے والی ٹیم کو کوالیفائر ٹو میں ایک اور موقع ملے گا۔ موسم وبھاگ نے بتایا ہے کہ میزورم میں آج مانسون کی شروعات ہو گئی ہے۔ کیرلم میں دکشن پشچم مانسون کے کل تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: موسم وبھاگ نے کیرلم کے تروونتپورم، کولم اور الاپوژا ضلعوں میں آج الگ الگ استھانوں پر تیز ورشا کی آشنکا کو دیکھتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ کئی دکشنی کھیتروں میں لگاتار بارش جاری ہے۔ کوچی، منار، کمارکوم، نیلاکل، کوملی، سبریمالا، ورکلا اور پونموڈی سہیت کئی استھانوں پر آج صبح 10 بجے سے لگ بھگ 5 ملی میٹر بارش درج کی گئی ہے۔ لکشدیپ کے امینی، اگاتی اور کورتی میں بھی 5 سے 15 ملی میٹر کے بیچ بارش ہوئی ہے۔ ادھیکاریوں نے بتایا ہے کہ موسم کی استھتی پر باریکی سے نظر رکھی جا رہی ہے۔ تروونتپورم سے اسمتھی ایم پلورتھی کی رپورٹ کے ساتھ سماچار ککش سے میں کنک لتا۔
0: اس بیچ وبھاگ نے آج دلی میں بھی بھیشن گرمی کا یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ راجدھانی میں کل تک لو کی استھتی کی سمبھاونا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، پوروی مدھیہ پردیش، پنجاب، اتر پردیش، ودربھ اور پشچم راجستھان میں آج بھی بھیشن لو چل سکتی ہے۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। سعودی عرب میں لاکھوں زائرین آج حج کی مکھیا رسم ادا کر رہے ہیں۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں دھرم شالہ میں کوالیفائر ون میں آج شام گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ موجودہ چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوپہر سماچار کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔

شدت کے بعد سال 1967 بھی ان کی زندگی کے لیے بہت ہی خاص سال رہا. اس سال ان کی فلم آئی ہمراز, اور اس فلم میں ان کے بہترین ابھینے کو درشکوں نے بہت پسند کیا.

نمائشی خط جو ہمیں ملا ہے کوٹوا نارائن پور بابا پٹی سے، بلیا سے ہمارے شروتا ہیں اوم پرکاش روئے کا، شریمتی اوشا روئے کا، امیت کمار روئے کا اور ہیپی روئے کا۔ دوبیہا نیوادا غازی پور سے ہمارے شروتا ہیں شریمتی روشنی روئے، پرانجل روئے، اور شیر پور قلاں غازی پور سے ہیں اودھیش، نونیت اور پریتی۔ آپ سبھی کی فرمائش پر ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ممتاز راشد کا کلام، فنکار پنکج داس۔